وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، سو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔
1: میں نے

0: بصيرا.
1: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے.

0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔

0: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانج ہے، پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اخلاق بنائیو۔

فرمایا اے زکریہ، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا کہ سوکھ گیا ہوں؟ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔

0: فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔
1: قال

فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ تب ان کے ٹیلے کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ عمدہ کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں۔

پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں، وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔

0: مستقیم
1: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا, اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے, یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ہے, جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے, اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا رستہ ہے.

پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے، وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں، اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو تور کی داہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے، نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔
1: وَذْ

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے، وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔

اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے، پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔

اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے، مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو۔

0: اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، ہر شخص جو آسمان اور زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ ہی آئے گا، اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: double 0.
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واملي لهم اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں غلط کام کرنے کی، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو اللہ کی آیات جھٹلائے فوراً اس کی پکڑ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، وہ غلط کار لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اِنَّ قَيْدِي مَتِين، بے شک میری چال اس کا کوئی توڑ نہیں، بہت مضبوط ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور وہ آگے سے مانتا نہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ مثلاً آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کہے نہیں میں تو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار پکار کے ایک بات کہیں اور ہم اپنی ہٹ دھرمی میں، تکبر میں بیٹھے رہیں کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ایسے لوگوں کی پھر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ گریجولی ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں گمراہی کے کھڈے میں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو، ایسی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے پھر گئے۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ سورت مکی ہے، اہل مکہ کی طرف۔ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں۔ ساتھی سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جنہ لفظ ہے، جنہ کا لفظ جنون سے ہے، جن سے، جس شخص کو جن پڑ جاتا ہے اس کو بھی ایک طرح سے جنون لاحق ہو جاتا ہے، اور دیوانگی بھی عقل کو چھپا دیتی ہے، اس لیے جنہ کا مطلب جنون اور دیوانگی ہے۔ ان کے ساتھ ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی نہیں۔ انہو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا۔ وہ تو صرف لوگوں کو خبردار کرنے آیا ہے، 40 سال سے تمہارے اندر رہ رہا تھا، تم اس کو سب سے زیادہ سچا، امانت دار، ذہین، سمجھدار، عقل مند انسان سمجھتے تھے، اور جب اس نے دنیا کی سب سے سچی کتاب تمہیں بتانا شروع کی تو تم اسے مجنون کہنے لگے۔ یہ تمہاری بھول ہے، وہ مجنون نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والوں کو لوگ مجنون کیوں کہتے ہیں، یا اللہ کی بات پر عمل کرنے والوں کو مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہی شخص جو معاشرے کا انتہائی سمجھدار شخص مانا جاتا ہے، جب دین کا نام لیتا ہے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی بامقصد زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی ایم ہوتا ہے، جو فوکسڈ ہوتا ہے، جو تعمیری کام کرتا ہے، اس کا رویہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ ایک بامقصد انسان جو ہوتا ہے وہ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے، بڑے فائدے کی طرف جو اس کا دھیان لگ جاتا ہے، آخرت کی طرف۔ عام لوگ جن چیزوں میں فائدہ سمجھتے ہیں اس کو ان میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ عام لوگ جن چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دوڑ سکتا، عام لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ اس میں خوشی نہیں ہو پاتا، ہے یہ بات؟ ہاں ٹیسٹ بدل جاتا ہے نا، لوگ جس چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ ہنس ہی نہیں سکتا، لوگ جس چیز پہ روتے ہیں اس کو رونا ہی نہیں آتا، اس پہ لوگ جن اندیشوں سے ڈرتے ہیں اس کو ان سے ڈر نہیں لگتا، تو کنٹراسٹ ہو جاتا ہے نا معاشرے سے. اس کنٹراسٹ کا نام لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں، جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مجنون نہیں یہ. وہ جن چیزوں کے لیے قربانی کرتا ہے عام لوگ قربانی نہیں کرتے، وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے انرجیز، اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ جس چیز میں کھپا رہا ہے عام لوگ اس میں نہیں کھپاتے، وہ تو کسی اور چیز میں کھپاتے. وہ تو اپنی دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کھپا رہے ہیں، اور دین کی خدمت کرنے والا اپنی ان ساری چیزوں کو کسی اور چیز میں لگا رہا ہے. لہذا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کے جذبات نہیں یا دل نہیں یا کیا مسئلہ ہے اس کو. اس کا تو عقل پھری ہوئی لگتی ہے. اس کو دین کی طرف بلانے والے یا دین پہ عمل کرنے والے تو اگنور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لیے یہ اس طرح سوچتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جو دین پڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ اس فرق کو بہت جلدی محسوس کرتے ہیں، اور وہ خاموش نہیں رہتے، اگنور نہیں کرتے، وہ اس کو خوب خوب اچھالتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ آپ سے میچ نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں چونکہ فرق ہے، قرآن نہیں پڑھا اس لیے کوئی بات نہیں، معذور ہے. معذور کا مطلب جس کا عذر قبول کیا جا سکتا، ہینڈی کیپ نہیں. لیکن وہ آپ کا عذر نہیں قبول کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے کو مجنون کہنا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس پیغام کو لے کر اٹھا ہے اس کی تصدیق زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے. جس طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، جو حق ان کو بتا رہا ہے، جس سچائی سے ان کو روشناس کر رہا ہے، یہی سچائی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر لوگوں کو مرنے کے بعد ہونے والے حالات کا پتہ چل جائے تو کوئی اس شخص کو دیوانہ نہ کہے جو ان کو یہ سب بتا رہا ہے. چونکہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے نا آخرت کے حالات پہ، کہ کل کا عدل کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اعمال نامے کیسے کھلیں گے، لوگوں کا حساب کیسے ہوگا، ان سب چیزوں کو تو ہم نے بس ایک تصوراتی اور توہماتی بات سمجھ کے اگنور کر رکھا ہے نا. قرض آج کی فکر میں ہے، تو جو لوگ آج کے لیے جیتے ہیں اور اپنے کل کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی نگاہ میں کل کے بارے میں فکر رکھنے والے دیوانے ہی ہوا کرتے ہیں. بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں، جب مائیں کوئی چیز ذرا سنبھال کے سیونگ کر کے رکھتی ہیں تو کہتے ہیں کیا اماں آپ ہر چیز سنبھال چھوڑتی ہیں، یہ دے ہمیں، ہم پہنے، ہم کھائیں پیئیں، ختم کریں. تو جو اماں سوچتی وہ بچے تو نہیں سوچتے. کیوں فرق ہے اماں اور بچوں کی سوچ میں؟ اس لیے کہ بچوں کو تو آج کا مزہ چاہیے، اماں کل کو سوچ رہی ہے کہ کل مہمان آئیں گے یا کل کوئی کام پڑے گا تو پھر مجھے یہ اپنی سیونگ میں سے ہی نکال کے کچھ خرچ کرنا ہوگا. تو بچے ماں پہ ہنستے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح عام لوگ بچوں کی طرح وہ آج کے لیے جی رہے ہیں، اور جو لوگ دین پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، وہ پھر کل کے لیے جینے لگتے ہیں، ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی. اب وہ جب کل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ ہنستے ہیں، یہ کس کل کی بات کر رہے ہیں، وہ آنی بھی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو مر کے کوئی واپس نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ وہاں بڑا عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی. جب یہ لوگ کل کو دیکھ لیں گے تو یہی اللہ کی طرف بلانے والے ان کو مجنون نظر نہیں آئیں گے، پھر وہ کیا نظر آئیں گے؟ سب سے عقل مند لوگ نظر آئیں گے. تو بات یہی ہے کہ عام طور پر اس بات سے ان سب کو واسطہ پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگی بدلنے لگتے ہیں. یعنی ہر اس شخص کو مجنون کہا جاتا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ ذرا گہرائی میں تو جائیں، یہ نیچے اتر کے تو دیکھیں. یہ صرف سطحی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک نبی کی باتوں کو جنون کہہ رہے ہیں. وہ تو نذیر مبین ہے، وہ تو تمہاری آخرت کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے تم کو، دیکھو کل حساب ہوگا، تیاری رکھو. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کے انتظام میں نہیں دیکھا، اس کی طرف نظر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر اور نظر کھولنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور کس چیز کے لیے غور و فکر؟ آسمان و زمین کے انتظام کی طرف. اور وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ

0: نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان سب چیزوں کی طرف دیکھو، دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی زندگی کی حقیقت. دیکھنے والے تو کیا کہتے ہیں، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا. لیکن جن لوگوں کا آؤٹ لک زندگی کے بارے میں بس صرف مزے اور انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہوتا ہے، ان کو یہ سب کچھ ایک کھلونا اور ایک کھلنڈرے کا کھیل نظر آتا ہے. وَأَنْ أَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے کبھی نہیں سوچا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل، اجل کا مطلب موت کا وقت قریب آ چکا ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کل ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس بات کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے. حدیث سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کی اس تعلیم کے بعد، اس نصیحت کے بعد، حقائق کو کھولنے کے بعد پھر یہ کس چیز کو مانیں گے، کون ان کو سمجھائے گا. اگر آج صاحب قرآن کو مجنون کہہ رہے ہیں، آج قرآن میں پائی جانے والی غور و فکر کی دعوت کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کل ان کی موت آ گئی، تو یہ پھر کریں گے کیا؟ اگر اللہ کی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تو کون سی بات ہے جس پر پھر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر یہ خالق کے کائنات کی بات کو وزن نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد کس کی بات ان پہ اثر کرے گی، کون ان کو سمجھائے گا؟ تو آج کے لیے جینے والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے، تم نہیں جانتے موت کب آ جائے، کب آ پکڑے. یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ان آیات میں سے ہے جس کا جواب دیا جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک کی قرآت یا تلاوت کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ جو ہے کہ جب عذاب کی آیات آتی پناہ مانگتے، جب جنت کی آیتیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے. اسی طرح کچھ اور آیات ہیں ان کا بھی جواب ہے. اس آیت کا، یعنی سورۃ الاعراف کی آیت 185 کا جواب ہے آمنا باللہ. جب اللہ تعالیٰ پوچھتے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات کے بعد اور کس کی بات پہ ایمان لائیں گے، تو ہم کیا کہیں؟ آمنا باللہ. کہیے
1: آمنا باللہ.
0: ہم کسی اور کی نہیں، اللہ ہی کی بات کو مانیں گے، اسی کی بات سچی ہے، اسی کو مان لیتے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے. اسی طرح جب یہ آیت آتی ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. پھر اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. من یدلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے نا اندر تڑپ کتنی سچی ہے اور نیتیں کیا ہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ دنیا میں جبرن پکڑ دھگڑ کے کسی کو سیدھے رستے پر لائے، آنکھیں کان دے کے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج کے لوگوں کو آزادی دی، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے اس کتاب کو کھولے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، جو نہیں ادھر دھیان دیتا نہ دے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی تو دین کی طرف نہیں لائے گا، ہاں ان کو ان کی سرکشی نافرمانی میں ڈھیل ضرور دے گا، پھر اچانک پکڑے گا. ایسے ہی غافل لوگوں کو جب آخرت کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ ارریلیونٹ کوسچنز کچھ یوں کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا آنا کب ہوگا، اس کا ٹھہرنا کب ہوگا. یہاں پر لفظ سا استعمال ہوئے، سا کہتے ہیں لمحے کو، پل بھر کو. قیامت کے لیے لفظ سا استعمال ہوا، گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا سا. پل بھر میں دنیا کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، بس وہ تو لمحے کی بات ہے جب یہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا. یسألونک عن الساعۃ، وہ اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساها، کہ اس کا ٹھہرنا کب ہوگا. مرسا کا لفظ جو ہے یہ ارسا سے ہے، مرسا مصدر میمی ہے، معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر ڈال دینا، جب کنارے آ لگتی ہے اور اس کے اندر وہ رسا ڈال دیتے ہیں کہ جس سے وہ رک جائے، آ کے پکڑی جائے، اینکر جس کو بولتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کسی کام کے اپنے اختتام کو پہنچنے کے لیے، یعنی کشتی جب کنارے آ لگتی ہے تو بالکل اسی طرح دنیا کا جب سارا وقت کنارے آ لگے گا تو قیامت آ جائے گی. پوچھتے ہیں وہ کب وقت آئے گا جب ہر چیز کنارے آ لگے گی. قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، میرا رب ہی جانتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا، میں تو نہیں جانتا. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کو اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ خود ہی ظاہر کر دے گا، اس نے یہ علم اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیا۔ یجلی کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تجلی تجلا۔ ہاں اتنا سب کو یاد رہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری وقت ہوگا، اس لحاظ سے بھی بھاری کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس کی خبر بھاری ہوتی ہے نا ہم پر۔ مثلا کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں یہ کام کب ہوگا، یہ مشکل کب آسان ہوگی، تو یہ سوچ انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے نا۔ تو جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہوتی، جس چیز سے ہم کو لا علمی ہوتی ہے، وہ بھاری ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے حقیقی یا فزیکل معنوں میں بھی قیامت جس وقت واقع ہوگی تو وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا۔ آپ دیکھیے جب کسی ایک چیز کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بھاری وقت ہوتا ہے نا۔ مثلا درخت سے ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو ایک اداسی سی ہوتی ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں خوش ہوتا، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ایک دم احساسات میں اداسی آ جاتی۔ تو کسی بھی چیز کا ختم ہونا جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا بھاری کام ہوتا ہے، بڑا بھاری وقت ہوتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ پوری کائنات ختم ہو رہی ہو، زمین آسمان ستارے ٹوٹ رہے ہوں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، اذا السماء انشقت، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہو، ہر چیز کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے، یعنی وہ ایسا بڑا حادثہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بڑا بھاری وقت ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، ایک دم سے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا، ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا، ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف کرے گا مگر کھا نہ سکے گا۔ اتنی سی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک، آپ سے یوں سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں باخبر ہیں۔ حفی، حفاوا کہتے ہیں تلاش کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کسی کا حال معلوم کرنا، متلاشی ہونا، یعنی کسی چیز کا پیچھا کرنے والا، پوری طرح باخبر ہونے والا، یہ صفت مشبہ ہے۔ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ کی زندگی کا مقصد صرف اسی چیز میں ریسرچ کرنا ہے، اسی کی بحث کرنا ہے، گویا آپ کے فرائض نبوت میں یہ ہے کہ آپ بس معلوم کر لیں کسی طرح کہ قیامت میں کب آنا ہے، اور جب آنا ہوگا تو اس سے پہلے جلدی جلدی تیاری کر لیں۔ عموماً ہمارا حال یہی ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پیپر کس دن ہوگا، کتنا فکر ہے پیپر کی تاریخ جاننے کا، اس بڑے امتحان کی تاریخ جاننے کا فکر کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں ہم عموماً غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اور اگر کچھ کہا جائے تو یہ پوچھنے لگتے ہیں، اچھا آنا کب ہے اس کو، آنا کب ہے، بھئی آنے سے کیا تعلق تمہارے عمل کا، جب آنی ہوگی آ جائے گی۔ تمہیں جو کچھ کہا گیا تم تیاری رکھو۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم قیامت کی باتیں پوچھتے ہو، قیامت کی خبریں معلوم کرتے ہو، میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ قل کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ربوبیت اور رسالت میں فرق ہے، عالم الغیب تو صرف رب ہوتا ہے، رسول تو ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ تو اپنی ذات کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہاں کیا فرمایا گیا، میں نہیں مالک نہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا اور نہ کسی اور کے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب رکھتا، لستکثرت من الخیر، البتہ میں جمع کر لیتا خیر میں سے. یعنی مجھے اگر آنے والے وقت کا پتا ہوتا تو اس کی پیش بندی میں پہلے سے ہی کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی نقصان نہ پہنچتا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو محض نذیر و بشیر ہوں، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقومی یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں. اس آیت سے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے ہم سب کی. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، وہ کسی طور پر بھی خدا کی خدائی میں یا اللہ تعالی کی کسی صفت میں شریک نہیں ہیں. بہت سے لا علم لوگ کچھ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کا حال جانتے ہیں، یا ہمارا نفع نقصان ان کے پاس ہے. تو یہاں اس بات کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف وہ، اور اپنے نفع نقصان کی وہ بھی بس اتنی ہی سوچ سکتے تھے جس طرح اور جتنا اللہ تعالی چاہے کہ کسی کو اس کے آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دے. دوسری بات، ولو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے علم غیب ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیونکہ فوج میں کفرہ تفری پھیل گئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی کہ شہر سے باہر نکل کے جنگ ہو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی، جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر ہی جنگ ہو، لیکن کچھ نوجوانوں کے بہت مطالبے پر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کے جنگ کرے. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ باہر جانے میں یہ نقصان ہونے والا ہے تو آپ کبھی بھی نہ جاتے. پھر اسی طرح ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو کھلا دیا، کھانے سے پہلے آپ کو پتا نہیں چلا کہ اس میں زہر ہے. اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ وہ کھانا نہیں کھاتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یعنی جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے کہ مجھے اب تک اس زہر کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، تو اس وقت کیا ہوا، اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ فوت ہونے والے ہیں تو میں ان کو فوت ہی نہ ہونے دیتا، یا ایک سال ٹھہر کے ہو جاتا، یا ہجرت کے بعد وہ فوت ہو جاتے، کیونکہ ابھی بہت کروشل حالات تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے کاٹ دی، ہر سہارا ختم کر دیا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، آپ پورا ایک مہینہ مضطرب رہے، سخت پریشان رہے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا. پورا مدینہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن جب تک وہی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں آیا، آپ نے اپنے علم کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اور پھر ہم نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ عام لوگوں کو بھی عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں. خواہ کوئی ایک شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، علم غیب کسی کے پاس نہیں. اگر پتا ہو تو کوئی شخص کسی سے دھوکہ نہ کھائے، نقصان نہ اٹھائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، اچھے بھلے سمجھدار لوگ، اچھے بھلے جاننے والے، علم والے، بسا اوقات بہت آسانی سے دوسروں کے دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا علم غیب کو. لیکن افسوس کہ ان پڑھ، لا علم نجومیوں، جوتشیوں سے لوگ بیٹھ کے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، جو سڑکوں پہ بیٹھ کے قسمت کی انگوٹھیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ ساری انگوٹھیاں اپنے سر پہ اٹھا کے اپنی کیوں نہیں بدل لیتے؟ یعنی اتنوں کو جو بانٹنی ہے انہوں نے قسمت، تو خود ہی سب اپنے اوپر رکھ لیں اور اپنی قسمت بدل لیں. لیکن خود فٹ پاتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے, یعنی کوئی شخص وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے کچھ پوچھے, تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرے پھر اسے سچا سمجھے تو اس نے اس سے برات کا اظہار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یعنی اس کا پھر اس دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آج شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو کہ جو کہے کہ نہیں, میں آج تک کسی خبریں بتانے والے کے پاس اور نجومی کے پاس یا ہاتھ دکھانے والے کے پاس نہیں گیا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس بری طرح اس مرض میں مبتلا, ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کی کثرت جمع کر لیتا اپنے پاس. یعنی اگر غیبانہ طور پہ مجھے معلوم ہوتا اس اور اس چیز میں فائدہ ہے تو میں سب وہی کام کرتا جس سے مجھ کو فائدے ہو جاتے, اور میں ہر اس چیز سے بچ جاتا جس میں کوئی نقصان اور تکلیف ہے. میں اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. پیغمبر کا اصل مقام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار کرے اور اچھے کاموں پر خوشخبری دے. لیکن یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہو سکتی ہیں؟ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. اصل بات یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی, اس کا مقام ہی نہیں جانا, وہ ہستی کیا ہے. عام طور پر لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی, تو میرے خیال ہے وہ کنفیوژن ان کو علم وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی وجہ سے ان کا علم ہم سے زیادہ تھا, عام انسانوں جیسا نہیں تھا ان کا علم, عام انسانوں سے بڑھ کر تھا. جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد, تو اس میں بھی کیا آتا ہے, میں انسان تو تم جیسا ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی. تو وہ جو علم وحی ہے اس کی بنا پر آپ کا علم ہم سب سے بڑھ کر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ہونے کا مطلب کیا نہیں ہے؟ کہ آپ عالم الغیب نہ تھے. کسی نے کہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ میں جس سے بھی ایسا پوچھتی ہوں وہ کہتا ہے ایسا سوچنا کفر ہے, آپ میری کنفیوژن دور کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ سوال آتا سب کے ذہن میں ہے لیکن بولتا کوئی کوئی ہے, اور اگر کوئی بولے تو جواب نہیں دیتے اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ سوال ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے, بنیادی سوالوں میں سے ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر اس کو کس نے پیدا کیا نا. ہر چیز کے سمجھنے کے لیے ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے نا. ابھی چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں, ہم مخلوق ہیں, ہمارے سارے سینسز محدود طور پہ کام کرتے ہیں. ہم ایک لمٹ سے آگے دیکھ نہیں سکتے, ایک لمٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے, ایک لمٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے, ایک لمٹ سے زیادہ کھا نہیں سکتے. ہماری ساری صلاحیتیں اس دنیا میں کیا ہیں؟ محدود. محدود صلاحیتوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہم گراسپ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں اس چیز کا علم دے بھی دیا جائے تو ہمارا پیمانہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس میں آ نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, تو لامحدود محدود میں نہیں سما سکتا. اس لیے کہ ابھی ہم سب ایک محدود دنیا میں, جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور ٹائم اور سپیس کے بیونڈ چلا جاتا ہے, وہاں جا کر جب صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں, سننے دیکھنے کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں, اور قیامت کے دن تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں جو جلیں گے جب انسان, تو ان کی ایک ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی, تو وہاں انسانوں کی زندگی بھی ایک طرح سے لامحدود ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان سوالوں کو پا بھی سکیں گے, سمجھ بھی سکیں گے, اپنے رب کو دیکھ بھی سکیں گے. ابھی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم اس کی نشانیاں دیکھ کر مان جائیں کہ اسی نے بنائی ہیں. اگلی بات اس وقت سامنے آئے گی جب وہ خود سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3801-385-453 اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہانجی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

وزیر اعظم شہباز شریف اج ترکیہ ایران کے دورے تے روانہ تھی دو وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے اگوڑے سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی کی آخری رسمن میں شرکت کندو وزیر اعظم شہباز شریف ایران آئے ترکیہ کی قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو ایران کے اگوڑے سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی جو آخری رسمن جو تیاری مکمل آخری دیدار لائے جست خاک تہران میں رکھو پی مان جو وڈو انگ پہنچی پی تدفین کے اجتماع کی شروعات سبانے تہران میں تھی سیکورٹی انتظام سخت 6 جولائی تے تعزیتی اجتماع کے موقع تے سجے ایران میں عام موکل ہوں 8 جولائی تے یوم سوگ جو اعلان تدفین 9 جولائی تے مشہد میں کئی ویندی ورلڈ بینک پاکستان کا این ایف سی ایوارڈ تے نظرثانی جو مطالبہ کرے چھو صوبن میں وسیلن کی ورچ آبادی پدران ضرورتن آمدنی اوارن تحت رکھن کی تجویز مکانی حکومتن کے واضح اختیار جانے مناسب مالی وسیلہ فراہم کرنے جو مشورہ ورلڈ بینک رپورٹ میں جانا ویو ہے تو صوبن کے وفاق کی آمدنی میں 57% وسیلہ فراہم تھی رہا جن میں 80% رگو پگار پینشن تے خرچ تھن تھا جن سبب غربت میں گھٹتائی توڑے عوام کے سہولتوں نہ ملی رہی ہیں ارڑی ترمیم بعد بھی وفاق سماجی خدمت معاشی سرگرمی ملس ہے جن سے وسیلہ ضائع تھی رہا ہے جوابدہی جو نظام بھی متاثر تھی رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر میں موجود کرپٹ آفیسر خلاف کاروائی کی ہدایت اسمگلنگ روکنے تے فیل مارشل قانون لاگو کرنے ادارن کے بھیٹا پیش وزیر اعظم شہباز شریف سے ایف بی آر کے سینئر آفیسرن کی ملاقات وزیر اعظم پارا ایف بی آر گزرل مالی سال دوران 12.957 کروڑ روپیہ ٹیکس اگان تے سارا وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو مالی سال 2025-26 میں ٹیکس جو مقرر ٹارگیٹ حاصل کرنے بڑی کامیابی ہے امید ہے تو ایف بی آر ہلندڑ مالی سال دوران 15 کروڑ روپے کی ٹارگیٹ حاصل کری ایف بی آر میں کرپٹ نا اہل کوتاہی کرنے آفیسر عملے کے برداشت نہ کیا وی امریکہ وچ اوبر وارن ملکن جو اپنا ہرمز میں کاروباری سرگرمیوں بنا رنڈک جاری رکھن لا گڈل کوششن کرن تے اتفاق امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں بحرین میں بارن ملکن کی فوجی سربراہن جو اجلاس امریکہ سعودی عرب قطر عمان بحرین مصر اردن کویت لبنان شام یو اے ای یمن کے اعلیٰ فوجی عملدارن کی شرکت امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چھو ہے تو امریکہ علاقائی سلامتی استحکام لائے اتحادن سنگت بیٹھل ہے

نائب پرڈی وزیر قاسم غریب آبادی چو فوجی اجلاس آپ نورمز سیکورٹی جو ضامن نتو تھی سکے امریکی موجودگی میں خطے میں امن استحکام قائم تھن ممکن نہ ہے ایرانی فوج چو آپ نورمز میں امریکی مداخلت تے منہ توڑ جواب دنو وین سپریم کورٹ کی میزبانی ہیٹ جیلن میں سدھارن بابت کانفرنس چینی صوبن کے وڈن وزیران وفاقی وزیران سینئر قانوندان کی شرکت چیف جسٹس یا آفریدی چیو جیلن کی حالتن کے بہتر بنائیں صوبائی حکومتن کی ذمہ واری ہے انصاف کے نظام میں بہتری رگو فیصلن سے نہ پر آسرائتی عمل درآمد سے تھی کانفرنس کے خطاب کردے کے پی کے وڈے وزیر سہیل آفریدی چھو جیلن میں سدھارا آنا ہے تو شروعات اڈیالہ جیل کا کئی وجے بانی کی صحت جیل میں خراب تھی ناحک قید ہے سن سے علاج ذاتی ڈاکٹرز کا کرایا وجے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز چھو تو کیر بھی قانون کا متھا ہونا ہے پنجاب حکومت جیلن میں سدھارا آندا ہے قانون جو احترام سبنی تے فرض ہے قانون تے عمل کندڑ ملک تیزی سے ترقی کندا ہیں اسلام آباد میں سیمینار کے خطاب کندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو قانون کی اہمیت نہ ڈیندڑ ملک ترقی میں پوئتے رہ جی ویندا ہیں سندھ حکومت جیلن اندر سدھارا آنے رہی ہے قیدن کے سٹھو شہری بہن لائے ہنر بھی سکھائے رہا ہوں کراچی میں اقلیتی معاملن بابت سینٹ کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس پریا کماری سمیت اقلیتن کے مسئلن تے غور کمیٹی ممبرس پولیس کا پریا کماری کی بازیابی لئے وقت دین جو مطالبہ سندھ پولیس پریا کی بازیابی بابت وقت دین کا انکار پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرنے کا اعتراف سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے استحقاق کمیٹی میں طلب کرنے کا فیصلہ کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چو تو خبر پی ہے تو پریا کی اغوا میں کچھ باسر مانو ہیں جی آئی ٹی جوڑی وجے ڈی آئی جی ناصر آفتاب چو تو پریا کی اغوا کے اغوا میں کو بھی باسر ملوث نہ ہے اصل ڈائریکشن غلط ہوئی دھاڑیل مارجی ویا ایک جیل میں ہے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: بلوچستان جو شہر کوئٹہ کا پشاور ویندڑ مسافر بس حادثے جو شکار 40 مسافر فوت 8 زخمی پوتن کے انگ میں واد جو خدشو کوئٹہ کا پشاور ویندڑ بس بلوچستان کے پی کے سرحدی علاقے دانا سرا میں حادثے جو شکار تھی پوتن جا لاش زخمی اسپتال منتقل مقامی انتظامیہ موجب مسافر بس کھائی میں کرن سبب جانی نقصان تھو ہے پوتن جا بڑھ زخمی کے مقامی اسپتال ڈاں منتقل کیا ویا ہے
1: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم کی اج کا شروعات آیت اللہ خامنا سمیت سندس خاندان جا مڑ تہران کی مسجد میں رکھا ویا آیت اللہ خامنا کے آخری رسم میں شرکت لائے پردے مہمان کی تہران آمد جاری وزیر اعظم شہباز شریف پی پی چیئرمین بلاول زرداری بھی آیت اللہ خامنا جی کے آخری رسم میں شریک تھی دو. ایرانی فوج چیو ہے تا امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو ہے سخت ہوں دو.
0: ایران تقریبا اسان جا سب شرط منجن جے لائے راضی تھی ویو ہے. ایران جو نو رڈار سسٹم بھی تباہ کر چڈیو. ہانے ایران وٹ کو بھی رڈار سسٹم نہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو پاکستان بھارت میں جنگ روکے 3 کروڑ انسان جانوں بچائیں. اسرائیل میں بھی سب کا ودھیک ماں مقبول آیا.
1: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی جدہ میں مکے جی وقتی گھرو گورنر سا ملاقات. محسن نقوی ہے شہزادے سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سا ملاقات کئی. ملاقات دوران جدہ جو گورنر ہے بیا شاہی خاندان جا فرد بھی موجود ہویا. گھرو وزیر پاک سعودی لاگاپن کے ودھیک مضبوط بنائن وارو عزم ورجایو. حج جا بہترین انتظام کرن تے تھورا منیا.
0: سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام احمد سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات. آزاد کشمیر کی صورتحال قومی یکجہتی بابت خیال کی دے وٹ. وائرل کشمیر میں انسانی حقن کی بھنجکر کی مذمت. پارلیمانی کمیٹی سندھ حکومت وچ میں سہکار کے ودھیک مضبوط بنائن تے اتفاق. شرجیل انعام احمد چھو تو کشمیر جڑے قومی مفاد تے وفاقی صوبائی ادارن میں رابطہ ہم آہنگی انٹر ہے. کشمیر مسئلہ پاکستان کی پردہی پالیسی جو اہم حصہ ہے.
1: کراچی میں باہ سبب سڑی رکھ تھیل گل پلازا جے پولیس چالان تے پراسیکیوشن جا اعتراض برقرار. چالان آن پورو قرار ڈیندے کیترے نی خامین جی نشاندہی کرے چھڑی. عدالتی جاج کے چالان جو حصہ نہ بنائے تے بھی اعتراض کیا ہوئے. زرین جو چوڑا ہے تے پراسیکیوشن ایمرجنسی گیٹ بند ہو جن باوجود جاج نہ ہے کئی. ایک دکان جی جگہ تے بب دکان ٹھائن وارو معاملو بھی نظر انداز کیا ہوئے ہے. پراسیکیوشن جے اعتراضن تے ڈی آئی جی ڈکھن اجلاس سڈائے ورتو.
0: دادو کے علاقے رکن بھرساں گوٹھ جبیر جی میں ہتھیار بندن کی فائرنگ. ایک جنو قتل. مقتول یعقوب یوسف چانڈیو جو لاش اسپتال منتقل. وارثن موجب علی محمد بچل چانڈیو فائرنگ کرے نوجوان کے قتل کیا ہے. جوابدارن کے گرفتار کری انصاف کیا وجے.
1: منظور آباد ویجو مانجھان میں بدمنی ہے منشیات کے وکرے خلاف ایس یو پی کے ریلی دھرنو. ایس یو پی کارکنن شاہی بازار کا ریلی کڈی مین چوک تے دھرنو ہو. مظاہرین چھو تو پولیس کی ناہلی سبب مانجھان تعلقے میں منشیات جو آزار ودی ویو ہے. نوجوان نسل تباہ تھی رہو ہے. پولیس منشیات فروشن سا وٹ بنل ہے.
0: سندھ کے مختلف شہروں میں قومی عوامی تحریک جا پانی کی کھوٹ ہے. سندھ کے بین مسئلن خلاف مارچ اور دھرنا. دادو میں قومی عوامی تحریک پارا مارچ کرے دھرنو ہے ویو. کمبر میں بھی قومی عوامی تحریک سندھ کے برندڑ مسئلن خلاف احتجاج کیا.

0: جو سندھ خلاف کا بھی سازش قبول نہ کرنے جو اعلان.
1: میاں صاحب بھرسا نیشنل ہائی وے تے ٹرک کھانگی اسپتال سے ٹکرائجی وی بجڑا فوت سکھر خان کوٹیا ویندر ٹرک ڈرائیور جے کنٹرول ماں نکری اسپتال سے ٹکرائجی وی. حادثے میں ٹرک ڈرائیور اسد اللہ پٹر محمد یوسف بروئی ناصر پٹر روہل بروئی فوت تھیا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نازد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہرا پور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو بارہ انچ میں پلین کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793.
4: ارشاد آٹوز ای ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ای با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ای ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320-180-003.
5: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور. ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569
6: السلام علیکم. ادا
7: وعلیکم السلام. ادا چھو پریشان آئی؟
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے.
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا.
8: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
7: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
8: آفیس جی اے میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
9: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: بلوچستان جو شہر کوئٹہ کا پشاور ویندڑ مسافر بس حادثے جو شکار 40 مسافر فوت 8 زخمی پوتن جنگ میں واڌ جو خدشو کوئٹہ کا پشاور ویندڑ بس بلوچستان کے پی جے سرحدی علاقے دانا سرا میں حادثے جو شکار تھی پوتن جا لاش زخمی اسپتال منتقل مقام انتظامیہ موجب مسافر بس کھائی میں کرنے سبب ودھیک جانی نقصان تھو ہے پوتن جا بڑ زخمی کے مقامی اسپتال ڈاں منتقل کیا ویا ہے
1: ایران کے شہید سپریم آیت اللہ لیڈر خامنائی جی آخری رسمن جی اج کا شروعات آیت اللہ خامنا سمیت سندس خاندان جا مڑ تہران جی مسجد میں رکھا ویا آیت اللہ خامنائی جی کے آخری رسمن میں شرکت لائے پرنے مہمانن جی تہران آمد جاری وزیر اعظم شہباز شریف بی بی چیئرمین بلاول زرداری بھی آیت اللہ خامنائی جی کے آخری رسمن میں شریک تھی ایرانی فوج ہے تا امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی جی کے آخری رسمن دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو ہے سخت ہوں
0: ایران تقریباً اساں جا سب شرط بجن کے لیے راضی تھی ویو ہے ایران جو نو ریڈار سسٹم بھی تباہ کر چڈیو ہاں ایران وٹ کو بھی ریڈار سسٹم نہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو پاکستان اور بھارت میں جنگ روکے 3 کروڑ انسانوں جو جانوں بچائیں اسرائیل میں بھی سب کا ودھیک ماں مقبول آیا
1: وفاقی گھرو وسیر محسن نقوی جی جدہ میں مکے جی وقتی گورنر سے ملاقات محسن نقوی ہیں شہزادے سعود بن مشعل عبدالعزیز سے ملاقات کئی ملاقات دوران جدہ جو گورنر ہے بیا شاہی خاندان جا فرد بھی موجود ہویا گھرو وزیر پاک سعودی لاگاپن کے ودی کا مضبوط بنائن وارو عزم جو فرجائے حج جا بہترین انتظام کرن تے تھوڑا منیا
0: سینئر صوبائی وزیر شہزیر انعام احمد سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم مون کی ملاقات آزاد کشمیر کی صورتحال اور قومی یکجہتی بابت خیال کی ڈے وائر کشمیر میں انسانی حقن کی بھنج کرنے کی مذہب پارلیمانی کمیٹی اور سندھ حکومت وچ میں سہکار کے مضبوط بنانے تے اتفاق شہزیر انعام احمد چاہیے تو کشمیر جڑے قومی مفاد سے وفاقی صوبائی ادارن میں رابطہ اور ہم آہنگی اڑتر ہے کشمیر مسئلہ پاکستان کی پردہی پالیسی جو اہم حصہ ہے
1: لاہور میں پرڈے عورتن کے اغوا بعد زیادتی کرنے والے کیس میں گرفتار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جے ڈوٹرے محمد رضا ڈار سمیت 4 جنا عدالت میں پیش پولیس رضا ڈار حسن رضا سکندر خان ساجد علی کے عدالت میں پیش کیا جانچ آفیسر پاراں عدالت کے جوابدارن جو 14 ڈین جو جسمانی ریمانڈ دین کی استدعا عدالت رضا ڈار سمیت 4 جوابدارن کے 4 ڈین کی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کر چڈی 8 جولائی تے پیش کرنے جو حکم عورت خلاف آزا اغوا زیادتی جو کیس داخل کرایا ہے پولیس گزرل ڈی مبینہ طور اغوا تھل بنی عورتن کے بازیاب کرایا ہو
0: کراچی میں باہ سبب سڑی رکھ تھل گل پلازا دے پولیس چالان تے پروسیکیوشن جا اعتراض برقرار چالان انپورو قرار دے کیترنی خامیوں کی نشاندہی کر چڑی عدالتی جانچ کے چالان جو حصہ نہ بنانے تے بے اعتراض کیا ویو ذریعے جو چوڑا ہے تو پروسیکیوشن ایمرجنسی گیٹس بند ہونے بابت جانچ نہ ہے کئی ایک دکان کی جگہ سے بب دکان ٹھائن والوں معاملہ بھی نظر انداز کیا ویو ہے پروسیکیوشن کے اعتراض سے ڈی آئی جی رکھن اجلاس سدائے ورتو
1: دادو کے علاقے رکن بھرساں گوٹ جبیر کے ہتھیار بندن کی فائرنگ ایک جنو قتل معقول یعقوب پٹ یوسف چانڈیو جو لاش اسپتال منتقل وارسن موجب علی محمد ہیں بچل چانڈیو فائرنگ کرے نوجوان کے قتل کیا ہے جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کیا وجے
0: منظور آباد ویجھو مانجھن میں بدامنی منشیات کے وکرے خلاف ایس یو پی جی ریلی دھرنو ایس یو پی کارکنن شاہی بازار کا ریلی کڈی مین چوک سے دھرنو ہو مظاہرین چھو تو پولیس کی نااہلی سبب مانجھن تعلقے میں منشیات جو آزار ودھی ویو ہے نوجوان نسل تباہ تھی رہو ہے پولیس منشیات فروشن سے بٹ بڑھل ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाट बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: منظوراباد ویجو مانجن میں بدم نیے منشیات دے وکرے خلاف ایس یو پی جی ریلی این دھرنو ایس یو پی کارکنن شاہی بازار کا ریلی کڈی مین چوک تے دھرنو ہوں مظاہرین چھو تو پولیس جی نااہلی سبب مانجن تعلقے میں منشیات جو آزار ودھی ویو ہے نوجوان نسل تباہ تھی رہو ہے پولیس منشیات فروشن سا بٹ بڑل ہے
1: سندھ کے مختلف شہروں قومی عوامی تحریک جا پانی کھوٹ ہے سندھ کے بین مسئلن خلاف مارچ ہے دھرنا دادو میں قومی عوامی تحریک پارا مارچ کرے دھرنا ہوئے کمبر میں بھی قومی عوامی تحریک سندھ کے برندڑ مسئلن خلاف احتجاج کیا ٹنڈو باغو میں بھی قومی عوامی تحریک احتجاج کیا سندھ خلاف کا بھی سازش قبول نہ کرن جو اعلان
0: خیرپور کے کچے میں سرکاری زمینوں تک قبضہ خالی کرانے کے لیے آپریشن چھکتان گوٹھانن جو عملے سے پتھرا لٹھن سے حملوں پولیس پہنچی صورتحال تے ضابطہ آندو کچے میں بیلے کھاتے کے عملدارن جو سرکاری بیلے تاں غیر قانونی قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن باثر عملے سے حملوں کرے ڈنو عملدارن جو چوڑا ہے عدالت حکومت سے سرکاری زمینوں تک قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن کیا ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0300 3385 569 0300 3385 69

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03018654533
1: السلام علیکم ادا وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
5: چانڈیا کمبر وارا تو ساکا تو پانچ شہر چھدی

ایران جے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی جو آخری رسموں جاری شہید آیت اللہ خامنائی گھر بھاتن جا مڑ تہران جی مسجد میں رکھا ویا سیکیورٹی انتظام انتہائی سخت شہید آیت اللہ خامنائی جے آخری رسم میں شرکت کے لیے پردیہی وفدن جی تہران آمد جو سلسلہ جاری مختلف ملکن جا صدر اعلیٰ سطح وفد آیت اللہ خامنائی کے مڑ جو آخری دیدار کر رہا ہے ایرانی فوج چاہے امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی کے آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو سخت ہوں شہید آیت اللہ خامنائی کی جنازے نماز میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ بیا تہران پہنتل تہران پہنچنے سے ایرانی اختیار سندن آجیاں کئی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر بلاول بھٹو زرداری بیا شہید آیت اللہ خامنائی کے آخری رسم میں شرکت کندہ

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے.
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا.
3: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
2: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی اے میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: وقتی گورنر سے ملاقات محسن نقوی ہیں شہزادے سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ملاقات دوران جدہ جو گورنر بیا شاہی خاندان جا فرد بھی موجود ہوا کر وزیر پاک سعودی لاگاپن کے مضبوط بنائن بارو عزم جو ورجائے ہو اج جا بہترین انتظام کرنے تے تھوڑا ونیا سینئر صوبائی وزیر شجیلینا میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات آزاد کشمیر کی صورتحال قومی یکجہتی بابت خیالن کی ڈیوٹ پالائر کشمیر میں انسانی حقن کی بج کڑی کی مذمت پارلیمانی کمیٹی سندھ حکومت وچ میں سرکار کے مضبوط بنانے کے اتفاق شجیلینا میمن کشمیر جڑے قومی مفاد سے وفاقی صوبائی ادارن میں رابطہ ہم آہنگی انٹر ہے کشمیر مسئلہ پاکستان کی پرڈی پالیسی جو اہم حصہ ہے لاہور میں پرڈیہی عورتوں کے افواہ بات جاتی کرنے والے کیس میں گرفتار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ڈوٹے محمد رضا ڈار سمیت چار جنا عدالت میں پیش پولیس رضا ڈار حسن رضا سکندر خان ساجد علی کے عدالت میں پیش کیا جانچ آفیسر پارا عدالت کے جوابدارن جو 14 دن جو جسمانی ریمانڈ دین کی استدعا عدالت رضا ڈار سمیت چین جوابدارن کے 4 دن کی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کر چڈیا 28 جولائی تے پیش کرن جو حکم نیدرلینڈ کی عورت رضا ڈار سمیت 5 جڑن خلاف افواہ زیادتی جو کیس داخل کرایا ہے پولیس گزر دی مبینہ طور افواہ تھل بینی عورتن کے بازیاب کرایا ہو کراچی میں باعث سبب سڑی رکھ تھل گل پلازا کی پولیس چالان سے پروسیکیوشن جا اعتراض برقرار چالان پورا قرار ڈیندے کیترنی خامیوں کی نشاندہی کرے چی عدالتی جانچ کے چالان جو حصہ نہ بنائن سے بھی اعتراض کیا ہو ذریعے جو چوڑا ہے تو پروسیکیوشن ایمرجنسی گیٹ بند ہوجن بابت جانچ نہ کئی ایک دکان کی جگہ سے بب دکان ٹھائن والوں معاملوں بھی نظر انداز کیا ویو ہے پروسیکیوشن کے اعتراض سے ڈی آئی جی ڈکن اجلاس سدائے ورتو دادو کے علاقے رکن بھرسا گوٹ جبیر کے ہتھیار بندن میں فائرنگ ایک جڑو قتل مقتول یعقوب پٹ یوسف چانڈ جو لاش اسپتال منتقل وارثن موجب علی محمد علی بچل چانڈ فائرنگ کرے نوجوان کے قتل کیا ہے جوابدار کے گرفتار کر انصاف کیا ہے منظور آباد ویچو مانجن میں بدمنی منشیات کے وکرے خلاف ایس یو پی جی ریلی دھرنو ایس یو پی کارکنن شاہی بازار کا ریلی کڈی مین چوک تے دھرنو ہے مظاہرین تو پولیس کی نااہلی سبب مانجن تعلقے میں منشیات جو آزاد وتی ویو ہے نوجوان نسل تباہ تھی رہو ہے پولیس منشیات فروشن سے گٹ تھل بڑھل ہے سندھ کے مختلف شہروں قومی عوامی تحریک جا پانی کوٹ سندھ کے بین مسئلن خلاف مارچ دھرنا دادو میں قومی عوامی تحریک پارا مارچ کرے دھرنو ہو گیا کمبر میں بھی قومی عوامی تحریک سندھ کے بڑندڑن مسائل خلاف احتجاج کیا ٹنڈو باغوں میں بھی قومی عوامی تحریک احتجاج کیا سندھ خلاف کا بھی سازش قبول کرنے کا اعلان نگر پارکر بھرسا بن نگرن جلا شرن والے واقعے جو ست جوابدار خلاف کیس داخل گوٹ سوتلانی ماں بڑھ اگ 13 ورین جو بانو کولی 14 ورین جی کور بھائی جلاش ہتھایا ہوا پولیس جو چون ہے تو وارثن واقعے کے مبینہ آبگار جانے بنا پوسٹ مارٹم کرنے کے لاش ساڑے چڈیا ہوا پولیس واقعے بارے ہند پہنچی ت وارثان مزاحمت کئی قانونی کاروائی کا اگو ہی لاش ساڑے چڈیا پولیس کی بدعت میں کیس داخل کیا گیا نصیر آباد میں بجلی کی ڈگی لوڈ شیڈنگ وادھو بل موکلن خلاف احتجاج جماعت اسلامی کے کارکنن ریلی کڈی احتجاجی مظاہرہ کیا گورنر چھو تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سبب کاروبار سخت متاثر تھی رہو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ وادھو بل امارن جو سلسلہ بند کیا ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم بہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم بہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: چہرے پہ مسکراہٹ اچھی لگتی.
6: میرے بابا نے میری بات پکی کر دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، مجھے معاف کر دینا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: ایران جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو آخری رسم جاری شہید آیت اللہ خامنائی ائیں گھر باتن جا مڑ تہران جی مسجد میں رکھیا ویا سیکیورٹی سخت. شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن میں شرکت لائے بیٹھے وفدن جی تہران آ بجو سلسلو جاری مختلف ملکن جا صدر ائیں اعلی سطح وفد آیت اللہ خامنائی جی مڑ جو آخری دیدار کرے رہا ہے. ایرانی فوج چاہیو ہے تا امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو ایں سخت ہوں. وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد جی شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم میں شرکت. نائب وزیراعظم سرکار فیلڈ مارشل سید ناصر منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری اسپیکر سردار ایاز صادق وڑے وزیر مواد علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم میں شرکت کی. پاکستانی وفد تہران کے مسجد مسلح پہنچی شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑ سے فاتحہ پڑھی دعا بھی گھری. وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم سرکار فیلڈ مارشل سید آصف منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری بین ایرانی صدر بھی قیادت سے ملاقات کی. اسرائیل امریکہ ایران گالین دوران ایرانی پڈئی وزیر عباس راکچی اسپیکر محمد باقر قاری باپ کے قتل کرنے جو منصوبہ جوڑے ہو امریکی میڈیا کی رپورٹ. واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز پہنچی رپورٹس میں جانا ہے تو امریکہ پارا اسرائیلی منصوبے بابت وچ اوپر کے ملکن کے آگاہ کردے عباس عراقچی باقر قاری باپ کے بھی محتاط رہن بابت چھو ہو. اسرائیلی رتابندی جو مقصد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی گالین کے روکن ہو.

0: بلوچستان جي شهر کوئٽا کان پشاور ويندڙ مسافر بس حادثي جو شڪار 40 مسافر فوت 8 زخمي فوتين جن انگ ۾ وات جو خدشو کوئٽا کان پشاور ويندڙ بس بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا جي سرحدي علائقي دانا سدا ۾ حادثي جو شڪار ٿي فوتين جا لاش زخمي اسپتال منتقل مقامي انتظاميا موجب
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آئیں جی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 03201800003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

وزیراعظم شہباز شریف جی کی قیادت میں پاکستانی وفد جی شہید آیت اللہ خامنہ کی آخری رسم میں شرکت، نائب وزیراعظم ساگر فیلڈ مارشل زید آصف منیر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر سردار ایاز صادق، وڈے وزیر مراد علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنہ کی آخری رسم میں شرکت کی۔ پاکستانی وفد تہران کی مسجد مسلح پہنچی، شہید آیت اللہ خامنہ کے مڑ تے فاتحہ پڑھی، دعا بھی گری۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم ساگر فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین ایرانی صدر اور بی قیادت سے بھی ملاقات کی۔ اسرائیل، امریکہ، ایران گالین دوران ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی اسپیکر محمد باقر قالیباف کے قتل کرن جو منصوبہ جوڑے ہو، امریکی میڈیا جی رپورٹ۔ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز پینجی رپورٹس میں جانے ہوئے تھا امریکہ پارا اسرائیلی منصوبے بابت وچو اوبر جے ملکن کے آگا کدے عباس عراقچی باقر قالیباف کے بھی موتا کرن بابت چاہے ہو۔ اسرائیلی تابندی جو مقصد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی گالن کے روکن ہو۔ وزیراعظم غیر معیاری سرنجز استعمال تیاری تے پابندی لگانے کی ہدایت کرے چلی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ مختلف مرضن کی روک تھام بابت اجلاس، ایڈز ہیپاٹائٹس سمیت کئی بیماری کی روک تھام لائے خیال قدمن جو جائزہ ورتو ہو۔ شہباز شریف چھو تو غیر معیاری سرنجز کے استعمال تیاری تے پابندی لگائی وجے، قومی سطح کی گڈیل حکومت عملی اسرائیتی طور لاگو تھن سا ہی مسئلہ حل تھو، عالمی بھائی وارن کی مدد انتہائی ضروری ہے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کا پشاور ویندڑ مسافر بس بلوچستان

حکومت وچ ہمیں سرکار کے وعدے کو مضبوط بنانے تے اتفاق شرجیل انعام احمد چاہو تا کشمیر جڑے قومی وفاد تے وفاقی صوبائی ادارہ میں رابطہ ہم آگے انٹر ہے کشمیر مسئلہ پاکستان دی پالیسی جو اہم حصہ ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.